0: Kendall rum dustug adom a baden, pugir oa be krened un tom neuel loden genta, da greisteiz emeus ki bron kinek deo an nasten, dan a baden mag evo klevet em mouez un den nag a zoet dan an naon en dovlas o ben hag ur mes konte a yoa neue un den nag a o ginidik deus bro gerne eg a oa o chom nepel deus keper gen oa skrivet a dastumadeg ou a rizmadel ou kontaden ou a bepsort setu yon guiamot neue e voez avo klevet e irio pur an oem borned Pevar pemblasso benag neve leor un dastumad kontadenu hag e vouez en rolegantan ie ou spent setu pez a vo kineget deor du stuga disibre zizel.
1: Ur sklasen a zein. E liez kagonan a oa anean un trohadmad a bot. Gourdonet ouz ar gourenu a kaletet ouz laborioù tenna ar gouerien. Amgest hag ar varus e vije bet. Aventuri lakad an dorn va rigolia. Ane oa ket e liez den da gemer aon rag eskut. Temzet ma oa bet gant ar seiz bloaez a oa o ti an tremen e ar meou an nimpalaer Napoléon gouz. A kemen en oa bevet a gouzanvet eno, ma anzave a oar, na vez a mors e krenet, estreget gant riou ar gouan vokalet. Gwengu anagul, na diraktan, na dirakkurun, an nebet ar c'hoaz dirak moget de horn butun. An padal, ur pezeiz en em skwilias ar vrut, e c'hoar veie e pourpej ar gosker, ur verouri e lez ar c'hoat, abeb sa traou iskis. Kemenden en oa klasket tremen un nosvez eno, Awa en em denet kuit a lese, o toui ru na doler mui troa debet e seurt l'er tasmantet. Biken na birviken. Evit guir e veze kleve dahe, trouzou da houpa d'or ou pleo varoupen. Bemlouz kria denou, irvoudou, aspedenou abe bail gant gourdrouzou. Abazadou zoken, deud deus piou beneg awar pelec, a greiz an d'invalijen. Ken a greid e den e betkin ober e anez er gosker. Hag e oa ar ger war an diles, tonke dei mon en ifoul. Eliez ki a gonan, ne oa ke bedao konta dion diouvech doar e an afer. Hag eon, kerken hag antronoz vintin abret a mondegaout Thomas Gwezenek, perchen ar gosker. Saolud d'or hol, tu d'an tima. Egion e veferket o klask ur mevel. Evid an me, non naborn nadal, na moign na pauboul, hag e helfen kousket ar gosker. Nitro ne harz fe ouz in den ober, a pave an distera an eve. An ozach, da dra man e waket eb diskret kren war nerskal an eliez, a reaz kouman an dian kouskoule. Hag ar mevel neve, avoe fizi e denan, ratre ar pourpej ar gosker, a mondajom eno. Entre nous, e yeas eliz kiagonan, dober yannes en ti yen a dizarempret. Edo de kreiz ar gouan, a gant an ael viz o c'hweza a skourado, e treud e peptra, kene kinige a la bouset, meine kaat. Gant un tol kempen e krog a silabr, a klenka an traoù a streoù, a kas ar sklaves ar zivarvel. De dan a badae e c'hwez a seur mel etat tan. A goud e be kouanyet gant difer, e tan a seur bibenet pezioù a baz mon divele. Ne voe ket seiz da letor, och en em rai da c'housket. Noe ke kemeret ar boan da voraila an ours o ken. Ane oa deut gantan arm e bet da zifen e vue. Pant vet e zao vel dorm noaz. Kousket c'hwek e oa a baoe ur c'hoga digmat pa voe dihunet e kreiz an oz gant trouz ur botou tachet. En eul lam e voe en izao. Prez da fardi a da zaila war a henta e meller, a henta malegol a gretfe tremen idreuzou. Hag e klevas e oa do ton, ago vali sko e niveli. Piuso tonaha. Brrr, adob la sœur vuez crenidi a frappardu. Pea, ne glev an trabet e sœur langash. Brrr, adob la sœur vuez evit an elgash. Elias, prederiat isperet a benahe, avouet dedenet izalou gant reges an oalet. Bet disklaouet gant ur gawat a avel. Hag everzas, stouet en izaoublek, sko ouz a ludaier tom, iskisa a diwalaoua deinik en doa bet gwelet biskwas. Ur hotus gwirion, ken braz a boteskinou ur maltouter, a warinoaz ran. War bouez ur mel tok e rienet toul evel ur zil a oa gwisket gantan wariben. Hag ar botou kwad braz fretet a oa gantan en idrait. Ur bolomik eusus evit gwir, trot, tort, a ru nahe. Liu ru deon evel ma vije bet benet en ur vetrabezen. Ne voe ket e liez evit mirout a gemer true outan. Comprenaron, madenik, ne vefe ket gualdom dit. Brrrr, a elgiraya sa hotus. Nout ke guiske de monitro. Brrrr, brrrr. Age chwez un diael a avel, aga ya doler treuz didrus, ken lem iden a spilio. Brrrr, brrrr. Kem erandu lian, a garvi en izao ouz d'or a chaou. A gwez ur c'hor ad brao adan, ma tio tom dit. An den igru ne fiv en na dorn na troat. Met a gendalche Elias a galon vard e bet kineg dit. Pen d'aber ne vefe ket diouz da zoare, ne vel an ket perag et ina hes. Respon e bet adare. A feil a laras Elias ennan e unan. Berang ar bolomik be boua a mut war an dro kemahe. Hag e oa o vandion pa glevas a horik o tistaga. Dor peata, a bas honneur a han e vo peur zevet da fagoden. Hag e vo kenyin din adare, ma neke dinor. Gan ar sklas ma zeo henoz, par dan neizur, a disteror moar vat, evit yenijen yu dan nos vesio da zon. Guir avar, eme Elias, ber e a hanet genin, eskoaz an noz hag a zohir. Deus da hourves em hichen, ichou a zo evit daou. Ne yam me ket, a perakta, a santi da seurt kinik ne ket un draez, beze helfet don ke dit. Gwal ziver gant a gavan a hant, pa gret e sprek de zoudon va an tonse. Te e an diver gant, te hag a bet a hanan da loda da veli, eb goud anno e bet de zoudon. Non ket ur havandat a veez o bergantan. Ne vi ket a henta. E helfe be med, trawach a goz breman, a viskoaz an bet den da zerhel diher, don a ri pen eriket. Mont tom nahe, pugur e pourchu ez varnon. Hag an emzi las etre al niserio e veler furet. Elias, daouz deon dave mestre war izan tardu. Ne voeket evit mirout a drivlia, gant ar sklaset ma oa korfandenik. Hemant ne oa nemet un dolzanat skorn an ezon. Da draik dinke gweldom a verzas. Laret moa dit e vije bedot kain dit. Neus ket d'an dister a kain a zafe ennon. Deus tostor. E mout o chilpi koul skoule, er vez ar feson na velan. Tori a rayouding, ne bado ket. Deus tostor oas. Neus mar e bet e oe bet kruget e liyez gant ar riou, en nos vese. Padal, ne reaz van e bet evitse. A gevez a lakeyez, aglem pe a istoler nepmerk a hek. O clevo tre de con a hoc e savas an denegru, agelaras de hostis. De darmar edin da gimiodi. Daust a gehelin don da glask bot en drou, a benfenous, ma nor ket displijet. Evid on me, non na displijet na dirinket. Beze heli magevoure se velse. Nahin podigare da vela hanon en drou. Da hotes, a rabe dit rei brud don da rempret fat. Dalch war de gomzou. Urzio a roes ding bremont. Perak sort goulen. Non ketuet da zegemer urzio digan dena lebet. Ma ve un urs ne zalchin ket var mezeot. Padal ma ve ur goulen seven nahe etavin. Ne oa ket un urs ken fenos. Ben venos. Agenem roas e liyes da chusket en dro evit ur hogadig epkeen. Rak un devez labour en oe di razan, an ezali asket da zevel. Biskoaz ne oa begwellet den ken chichon, a ken grein. Da biou beneg e vije deut ar zonj, ou zi velet, da houl di gantan e gion ne oa kebe di ranket na trubeliet re igousk, gant nep tazman, pe nep gwellidigis. Neus forz penos ne vije bet na nechet, na chalet, evit stanka ou bek, dar friou furch. An ous vez da heul avoe un vel a war ouz an ini gentan. A drugare dan net a tan a oa betroezet a maget gantan, e veizas e liyes, n'en doa ket ezom an denigru, eus toul d'or na prenas digor ebet evit don tri. E tri an treuz ou men a stern an nour, e tri ar men barlen a stern ar prenest, e oa ichou a war deon, denim zila a da dremen, ken munet a ken gion a ouye nim lakat. E liye sa verz a zive, ker ken goude, ken en em gavas la wenet war an tol, e se blante korf i gavandat be kloareet un distera. Ho klevo tre de kan a hok e savas prim an denigru, e vel dan dechen. Chilauta. Jou e mon marzul, hag e veli a hanon evit ar vech diveza, dan abada en oz da zeger evit amant. Ma fodit kas da ben ar pesa zo bet boulchet ken brau genit, eve gwellor ne jom fesket da strani, na da gonocha en a mezegiez. Petra benang a helfe digout, be amant a rok deg vet tol an deger, ouz da hortoz evin, a konta a hel an varnout, Amman evin, ne rani ger ebet divar ma fen, mu de chomin. Mon areas e liyes kiagon an dar vor, da glevout an ofern. Atkavout areas eno, un eubet mad a an audeien. Kemen inni an ezo, o klas tout la koz gantan. Yon an den her, hag a zo e aben, da dremeni noz vesiou e merouri ar gosker. Gour e betfat, ne gre de sevel an distèr a goulen war zujet an tasmantou. Pepini o veza en gortos klevout e kuzut digantan, diskuliaden ar hevrin. Eman fat a davas, a bevesh e tistroaz ar gous, leu an evel mawa. Antraou a waet en o gur gwellata. Betek an abadai nous. Liez chopinet avwe bet skarzet. Liez tro hartou avwe bet troariet. A swezus a tra, gounet evwe e liez beptol. Digol, digol, a houlene, aga asgoulene, a chwarier yenal, alva onet a divachet, diwar gemen azichans. Nezinache eman ouz denibet, agar chans, Ur chans diver gon evit guir, ar voul les ispeg eket doutan. Er gaid amzer se, erre an amzer izrou. An ewa ket manet er vor, nemeur a dut, pa glev az e liyes, naver, oseni. Tol er area segartu. Age savas giustol. Menet den emdenequit. Un droser, vraiment. Un tol tupedu. Un tol tupedu. Nelesket dit l'osker hanom mevelse kemaha. A glem ma stripe beva romper. Droglawen. Tomet ma dohlippen a di assur au frezek. O klask sparla deon i hent. Uspen dexquet e nagen gwen a zo genit peller. Er mouchewer a zo chweza da chakot. Dibao e pevar e ve deud ar mod da c'hoar i rip. Goud e bedisplinve da diskrohenet i gotriet. Un droser a rankoube, penout ket un den leal. Evit you ne c'hoar in ket peller. Loskid a hanon da vont bremañ, a zalcha start e liyes. Fos penoz, troioù digol a war a meus roedoc. Ben disu leiste ma fodor. Noz va deoc. Un tamm diskrap a zavas, di war a chomzou se. Ken a rankas e liyes, tourta a glei hag ziou, a baskaout e riboulen hag en emden a kuit. Barley a re buon. Ber ma oa an amzer gantan evit digoud er

d'avoir le dachas. Chiouas. Et argaderien, ne wa anno e bedeo. Aga benaha, ou doa bedamser da gemer e do djuha. Adavon da guse, dreis direis. Adabeler, monda glask varouler. Don areas da zonjdion, ar bromessa awa endalchet ganti. Anewa keion den da deri e her. Age penada sen dendrou, tramikarger. O hampelat mare an diala. Amzer awar, awa bet kolet, ag un tamma da hent a jomet ober. Ag un amzer golet, ave aner redek variler di at taput. Daus tag e te gwesfe e mare ag e puent. Menet kaer, e asten a si gammet, o sanka en en keo stris a zi gore di razan. Goude redek a galupat, dirol a dizalr, a ganforzik poan, e tizas beri onel, kliket an orveiz. O rolaskoz ar vor a zisilie dival, toliu an degernoz. E pad ur oiadik, e klask a skemeri onel a sioulat. Ben un ebeudik varler, e teas an denigru tri. Nout ketet da gousket roas. Gueletres, ne mon kin o ti an di goul deus ar vor roas. Met ne zale inket. An deni gru a oa gueleet a gese deon en nous vese. Ne oa ket ken sklaset di gorf ou tankin. Da hanter nous e oa digriet deon davat a di hourde de izili. O klevout tredek an a hok e ti huna se gile, hag e tiskler yas deon. An amprouen bet gourlaket din gant ur mest ol haloudek en e gouna reiz a zo bremman war izermen. Gant da galon ael a leal e o bet sevenet ar marse. Abaoe kanvedou a kanvedou, e oan o hortos be di boanet. Gant kemen hini e vezen reputuet hag e oan blei da bebden. Te eo an hini nemeta o kemer true ouzin. Da zan start en eus va diframet deus an nislonk a gler a oan sonnet ennan, hag an d'invalijen drebadus a oan bachet enni. Hag en eus an dorn se, divoraliet din dorioù a levenez. Atao e sonjin ennout gant azaouez a delit, ne vinket dianaoudek en da gaever. Hag ez teuz ya san deenik. Mintin abret, pas i unas, e atkav a ze liez, war i vele, an tok en oe kolet an dechen. Hag e barz an tok se e kav a ze vouchouer gant e argan. Betek ar gwenek diweza. Ken na jomas boemet. Sou e zen oual a oa de zon. O tis trai diouz ar fantan e ler ma veze o kiar a dizour. E tigweyaz gantan un amezek hag a gontas dion e oa bet kavet daouzen eus ar geriad en nesa antervaro nepel diouz un enkardon. Meiza a rea selies e oa an oaze eus daouler an dechen. E da gerien. Nen doa ket an denik laret gau. Hag en oa ezialet en un doare skwer justre. Ne oa kebet dianaudek en igenver. Di war an devese, e yelas evitan peptra en e gloka. Kementra a oa ar ebers e tre izawarn. Di meizi ar eas da onen, mer i behen. Hag evel ar gourou e tigweyaz deon merouri ar gosker. Gledmad